0: 64 cm i köpen och match hur skulle det vara?
1: Ja, vi säger.
2: Any boy 61.
0: Go ahead.
2: Do I have to call into you for the on-call judge?
0: Affirmative.